Kenny Loggins og Dangerous Zone. Han er vel ret beset mest kendt for Footloose. Jamen her, Kenny Loggins. Nå, nu er det Simply Red, Mick Hucknall og Stars. Jeg prøver at høre det her. Forberedt med koden 20 for 70 11 11 direkte linje 11 11.

True Blue med Madonna. Og så hende her, alt fra tidlig afdøde Elisabeth Gerulf Nielsen, søster til Peter A.E. Yes, her er hun med, hvor hittede en søndags.